0: permanent body onga units gnanggpa aro nami nake well structured niba anamangen aro yes kim ni ngaude mandir ni participation ko chnga blungen jothon ka inga aro ekon tibilan ko ba public runner abanang ta jothon ka inga aro gupan schemes rang ta changsa san niyam ni gman uyata ni bal thalata ni scheme ungja aro continue khangonde ya scheme ni ngau chnga technology rang ko ba jakhalnia aro community media rang ko ba jakhalnia ja kode pang pata audience rang chhinga suknang ta jothon ka inga
1: ya secretary scheme ko function kha anyo ya local body sara micro tax kha cham
0: thilan ni ya sk anina biben and the issue local bodies ning man janap me cham de ya local bodies ko chnga has a partner nakhe jakhalnia ja kode ya local bodies rang chnga ya program ko awareness program ko khan nam bia pang ko chinna aro public rang ko khumon dal chinna ba bakra apa chinna mol mol nang ta chnga local bodies rang ko request ka nya aro local ti gi phrak ni misong ni thang thang ni inkar ni ko dwa wa ni inkar ni ko misong chnga uya chinna ja ko de chnga number te steps ko ra nang ta man gen ja ko de ya awareness program urban center ro ai ja thanu ai ja ni ba sung nu phrak chin chuk chin nang ta chnga beber aro public rang ni participation ko ba ya justice delivery mechanism mo chnga involve ka ya
1: so ya jagati scheme ko kham kha anyo mai ba nik nikani rang nang ma aro tong gen chim o de wa nik nikani rang ara mai rang ong acham
0: mebin ya scheme ko implement kha anyo ba ngani in karang ko chka charung ha mungsung mati de chnga song rang o meeting rang kha na ya ang o due to illiteracy ni anubhav ai gen मैंने बाम तम सोंदे उनसे फॉरेस्ट की रंग निम्न कारण को मत पबंदूंगा वह बिसुना स्कीम ने बनो थालत नगता चंगा बस को दे लैंग्वेज बेरर रंग को बा फेस का आ मतम इनिशिएटिव बाम तम लीगल टर्म्स रंग को चंगा नामी नके थालत ना उयात नगता बस को दे निम्न कारण को मतना और यह सं वहीजा चंगी लिमिटे� kamu involve watna ba volunteer ka china chnga gisep gisep ni inkaran ko mania ja kore chnga ya program ko continuously watna ta sa ni inkaran ko mania yang ni asal ba aru ya san oi ja gisep ronde chnga mitam bia ronde je chakaran ni ko mania aru ya je chakan ni rang de mungsum de de an thang thang ni man gan ni ni mitam ni district ni asal ba ya je chakaran ko mania
1: so ya jagati scheme ni kam chatan ni ra maya
0: ये जारिटी स्कीम नि गाम छतन दे मुसुंग मति दे अनसिनि मानदे रंग मिसुंग न सरकार नि तन गमन बल रंग को माशि फाचिना उय फाचिना आरो बिसुंग या बल रंग को जखाल फाचिना मोल मोल नि ओ आरो बिसुंग नि नि कारण नि को मिसुंग न वन गमन रेमेडिस नि छंगा जखला जे खन छोल नि बाना मिसुंग न गमन छोल रंग को जखालिम ना बिसुंग नि कारण थालत फाचिना बा नाल जक फाचिना उय तन नि ओ वन बक्सना छोना एमा गोलमाल रंखो बा निनकारन निखो थाराके मानसुतत नंगता छोलखो बा नानि उङा जेना कोले कोर्ट नंबर अग्रिप खाम बंग जावा आरो नंबर ते खाम खाना मानगेन छङा मुंसा आरो थाम दखला अल्टरनेटिव डिस्प्युट रेजोल्युशन वाच गा प्रमोट के या स्कीम निता या अल्टरनेटिव डिस्प्युट रेजोल्युशन दे वा कोर्ट सिनात किजा अनथां थां आछुङि मना प्रॉब्लम को गोल्फोइम ना वा प्रॉब्लम को सॉल्व खाना माना नुता छंगा या स्कीम नुता बा छोल को नंगता जतन खाइना
1: दाओ या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट बा सेटलमेंट को ना जाना पांग हा या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट बा सेटलमेंट कुरा लोक अदालत तो आतामा आरो लोक अदालत कुरा पानोंग अचम आरो ऑफिसर पानोंग अचम
0: नंगिस गा ओमा वे छंगा या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लोक अदालत नि गत्ताबा सेटलमेंट खायो निगा आरो या छनि ऑफिस ते Thura District Court to dunga, second floor on, DLSC, District Legal Service Authority ni ngao nga.
1: So, dao na ni janap kaman gata, alternative dispute resolution ba settlement ko ba kaan ya gana chum. Dao di ya ko kaat kapara, lok adalato kaatama, aro lok adalatara basko, aro panu urunga chum.
0: Ho e, chunga ya alternative dispute resolution ko lok adalato ba kaa, aro ya lok adalat chunga every 3 months o naki nga, aro ya... chingni office on dakya jian thura district court ban na
1: sa dao na alternative dispute ba settlement ko jana pang ha ya khura lok adalat tong atama aro lok adalat ni ngun thala ta man gen ma
0: ye alternative dispute resolution ko chinga lok adalat